0: Liss, säsong 2.
1: Patienten ankommer intubert.
0: Petra, Kissy, Joakim och Samuel är igång med sitt andra halvår som Liss-leger.
2: Är imponerande.
3: Flaks för mig att du var så skärpa. Bra jobbat.
4: Han var dödsförälskad och han har fortsatt det.
0: Marginerna krymper och tempoet ökar. Det blir maktkamp, jalousi och patienter som kämpar för livet.
5: Det här är min patient och det är som har ansvaret för barnen.
6: Jag ska inte säga något. Kan du göra det?
0: Liss, säsong 2. Se nå i NRK TV.

0: Liss, säsong 2.
1: Patienten ankommer intubert.
0: Petra, Kissy, Joakim och Samuel är igång med sitt andra halvår som Liss-leger.
1: Det är imponerande.
2: Flaks för mig att du var så skärpa. Bra jobbat.
3: Han var dödsförälskad och han har fortsatt.
0: Marginerna krymper och tempoet ökar. Det blir maktkamp, jalousi och patienter som kämpar för livet.
4: Det här är min patient och det är som är ansvarig för barnet.
5: Nej, ska du se något? Kan du göra det?
0: Liss, säsong 2. Se nå i NRK TV.

0: Liss, säsong 2.
1: Patienten kommer intubert.
0: Petra, Kissy, Joakim och Samuel är igång med sitt andra halvår som Liss-leger.
1: Det är imponerande.
2: Flaks för att du var så skärpa. Bra jobbat.
3: Han var dödsförälskad och han har fortsatt det.
0: Marginerna krymper och tempoet ökar. Det blir maktkamp, jalousi och patienter som kämpar för livet.
4: Det här är min patient och det är som har ansvaret för barnen.
5: Nej, jag ska inte säga något. Kan du göra något?
0: Liss, säsong 2. Se nå i NRK TV. Du hører HC og Ingeborg på NRK P1.

0: en sång som finns av Odd Nordstoga.
1: Ja, vi är så glada för att den sangen finns, Odd. Vi är också glada för var och en av er som finns där ute och som har lyst till att höra på vardagsfesten hos Ingeborg och sända melding och så vidare. Og kan vi bruka halvannet minut på den appen igen?
0: Ja. Ja, har du funnit ut något nytt? Ja,
1: i stad så hade ju du ett revolutionerande förslag om hur vi kan utveckla bilder, även om inte det föreligger går i appen.
0: Ja, då bara sender du in till oss som en vanlig melding, så skriver du jag har bilde och lägg till numret ditt och så kan jag kontakta dig och så kan vi utveckla bilder om dessa projekten eller något annat du har lust att visa fram.
1: Ja. Nu har vi i tillägg fått veta att man kan sända ljudmelding.
0: Ja.
1: Ja. Så vi kan inte lova att alla som gör det kommer på lufta självfølgelig, men hvis det är något helt speciellt, hvis du vill sända en bursdagshilsen till någon eller har något viktigt att annonsera till befolkningen eller något du har lust att säga si till oss, så kan du gå in i appen NRK Radio, finna HC och Ingeborg, trycka på de tre små knapparna och välja sända melding till HC och Ingeborg. Där står det överst ett textfält där du kan skriva och så nästa står det sänd ljudmelding och då trycker du på upptagsknappen, snackar in i telefonen din, trycker på stoppknappen, samma knappen för övrigt, och så trycker du på pila så blir det sent och så får vi det här.
0: Ja,
1: men det förutsätter att du har uppdaterat appen din.
0: Mm.
1: Så sörj för att den appen är uppdaterad och så kan du sända oss ljudmelding. Visst du vill.
0: Då blir det som att laga ett litet radioprogram.
1: Det blir som att vara med.
0: Ja, tänk så gøy.
1: Vi kan ha en egen stol till det här i studio om du vill. Ska vi glädja oss över nyhetssändning ganska strax och så mer vardagsfest efter att klockan har passerat 18.03 eller?
0: Oh yeah.
1: Är vännen på plats?
0: Och det kan virka lite sån alltså.
1: Jag gläder mig.

own. Det är alltså budskapet i låten här från Bruce Springsteen som du är i kvällsåpent den här onsdagskvällen. Det är ju lite sport och mellom i kväll. Det är så att det spelas flera handballkamper, bland annat i Eliteserien handball för herrer. Och nu ska jag gå in och finna ut hur det ligger an där. Hvis du är nysgjerrig kan ju då, ja, jag sa väl att det var Eliteserien herrer, det är Eliteserien damer. Aj, det var helt fel. Larvik Järpen, de spiller nu och Larvik leder ganska komfortabelt 33-19. Utleira Sola, där är det bortelaget Sola som leder, mens Byåsen Molde, där är det då Byåsen som ligger 6 mål föran. Storhamar Tertnes, där leder Storhamar med 8 mål, 21-13. Kan jag ta med då att det spilles Champions League-kampen i håndball för herrer. Da har oss alltså det norske laget Kolstad med, som spiller ikväll mot Kriens Luzern. Och det är då Kolstad dessvärre som ligger under nu med 3 mål. De har spelat då i 25 minuter. Kampen startar kvart på 7. Och här är det alltså då 12-9 till hjemmelaget. Nu ska du få låten jag lovde här i starten. Einar Kvile, øyne på. Det här är Marie Tveiten och Inge Bremnes.

Morgon, Angelo Reira. Det här är sånt som mig i kvällsoppen på NRK P1 en onsdagskväll. Hoppas du har det riktigt så fint. Det är så länge till jag ska få på musik från The Killers. Men först till norsk musik, det här är Trond Jensen